Sjöjungfrun ur Maurice Ravels Gaspard de la Nuit med Lyons nationalorkester och dirigenten Leonard Slatkin. Och så var det Cincinnati Pops Orchestra som spelade kärlekstemat ur filmen Spartacus, dirigerade av Erich Kunzel.

Les Alizés spelade och sjöng Trist plaisir et douloureuse joie av Gilles Binoche, komponerad på 1400-talet. Dessförinnan Lars-Erik Larssons Dagens stunder. Vi hörde sjätte satsen ur den med Norrköpings symfoniorkester och dirigenten Mats Rondin.

0: första Citarone-boken av Johannes Germonius Kapsberger finns denna toccata arpeggiata som Jonas Nordberg spelade för oss.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Först spelade Jojo Ma Allemande ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 5 i C-moll. Och senast ensemblen Sequentia från Köln med solisten Sabine Lutzenberger i Dulcis Elekte av Hildegard von Bingen.

Så här spelade Bengt-Åke Lundin andra satsen ur Olof Åhlströms pianosonat i S-dur. Och så var det Kuniko Kato som spelade Arvo Pärts till Alina före det.

Tine Ting Helseth var solist med Norska kammarorkestern i andra satsen ur den här trumpetkonserten i S-dur som den tjeckiske tonsättaren Jan Krityel Jiří Neruda komponerade på 1700-talet.

Glimmande och skimrande är planeten Venus. Och så här framställde Gustav Holst henne i sin orkestersvit Planeterna. Daniel Harding ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Och det var under en turné med dem som stycket före det spelades in. Renaud Capuçon var solist då, och som extra nummer i en konsert i Frankfurt spelade han musik av Christoph Willibald Gluck ur hans Orfeus och Euridike i ett arrangemang för solo violin.